спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš? Stiže avion pun kod.

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: piesa mai bună muzicom. Arena Radio.
1: Napravite nešto potpuno novo, ekstravagantno. U zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici izmjereno 26 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 25, u Pljevljima 18, Herceg Novi 25. Najviša dnevna temperatura za današnji dan do 37 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 13 minuta. Ušli smo u drugi sat našeg druženja. Družimo se sve do 11 sati, vjerujem zaista da ćemo provesti neke onako baš divne trenutke i ovog četvrtka upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Za nama su dva polufinalna meča kada je u pitanju Mundial 2026. godine. Poznati su i finali, to su Španija i Argentina, i taj finalni meč očekuje nas 19. jula. Djelovalo je zaista na samom startu Mundijala da 40 dana zvuči kao neki dugačak period, ali eto, desilo se da je jako brzo prošlo i sve tako nekako u životu i dođe i prođe. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati i za 10 očekuje nas i prvo izdanje sportskog alarma. Tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. I naravno, čućeš puno aktualnih hitova. U nastavku slušamo Gazda Paju, ali čućeš i Katarinu Grujić, i Rastu, i Anu Nikolić, ali i Aleksandru Prijović. Ostani uz Arenu.

0: brate, brate, brate, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: E, može jedan?
2: Ajmo, ajmo,
0: ajmo,
3: spreman.
2: Ajde,
4: playback! Ajde,

0: Pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo. Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ja, ja to zavim. Balkan,

0: najveći hitove donosi ti Arena Radio. Tvoj sportski radio. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

Zdravo ekipo, evo mene, vašeg Koste, dežurnog radijskog voditelja, pomalo psihologa i još malo psihoterapeuta. Nadam se da ste mi dobro, da se pripremate za ovaj vikend. Mnogi vikendi nemaju, ali eto, oni koji ga imaju, nadam se da će u njemu i da uživaju. 16. jul, Argentina dobila Englesku, svi revolucionari slave, sve one unutrašnje Che Guevare u nama, onako protiv Engleske, tima koji onako kroz istoriju predstavlja kolonizatora, opresora, lopova i šta sve ne, je li tako? Tako da eto, vidio sam da dosta ljudi onako je zaista srcem navijalo za Argentinu, naravno i za Englesku, ali meni je lično drago što je dobila Argentina, prosto na toj sam strani istorije, ukoliko se neko pita, na strani onih koji žele jednaka prava za sve. Što se eto baš tiče Argentine, Argentinci su u 10 dana zamijenili 5 predsjednika 2001. To je bilo zaista onako revolucionarno i u tome su šampioni. Kod njih kad se dešava bilo šta za ženska, manjinska prava, nebitno da li je drugačija seksualna orijentacija u pitanju ili nešto, uglavnom na proteste izađe milion ili čak par miliona ljudi. Pa vi vidite, pođite u Argentinu pa tamo probajte da onako te neke evropske zapadne vrijednosti ili stare tradicionalne objasnite tim ljudima. Kod većine čini mi se da nećete dobro proći, kao što sam i rekao, to su milioni ljudi u pitanju koji protestuju, koji su onako, da kažem, socijalistički, ljevičarski nastrojeni, tako da eto ta revolucija koja se dešavala 2001. godine, kada su zapravo tih, kao što sam rekao, pet predsjednika za 10 dana, oni su nosili transparente na kojima piše da prosto ni jedan desničar, kapitalista ili fašista, koga god da pošalju da bude naredni predsjednik, neće uspjeti. I tek je neoliberalistička vlast 2023. godine došla u Argentinu, tako da je Argentina zemlja koja je onako baš dugo, dugo izdržala, da kažemo, i opirala se neoliberalizmu, kapitalizmu i tim stvarima koje oni prosto ne žele da žive takav život. Njihova je država, imaju pravo da izaberu, ali znate kako već to ide, velike korporacije kupuju sve, pa onda i političare, pa samim tim i glasove, ali protiv aktuelnog argentinskog predsjednika i itekako ima mnogo, mnogo onih koji se bune protiv njega, to jeste više od velika većina, više od polovine stanovništva nije za novog, to jeste aktuelnog argentinskog predsjednika zbog njegove saradnje sa Trumpom, Izraelom i nekim takvim malovračnim ljudima. Ali eto, ja se raspričah, ovdje mi uvijek sa vama lagano nekako da se raspričam. Vi ostanite uz Arena Radio, vaš sportski radio, i ostanite i budite šampioni. A mi u nastavku programa slušamo Sanju Vučić koja kaže Omađijan.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Evo, naša druga tema za danas su zmije i mit o zmijama. Ja sam Kosta i sa vama se družim do nekih 3 sata popodne. Pričamo danas malo, samo kratko, onim starim babskim pričama kojima su se plašila djeca kako bi ostala u vidokrugu. Pričali su nam da će zmija da nas pojuri, da nas ujede, a zapravo zmije nemaju sluh i čovjeka vide kao ogromnog opasnog predatora. Svaki susret sa nama za njih je itekako ogroman stres i strah. Zmija će uvijek pokušati da pobjegne i sakrije se, a ujeda isključivo u samoodbrani. Ako je nagazite, dodirnete ili satirate u ćošak, odakle nema izlaza. Ljudi često ubijaju iz neznanja ili zbog religijskih razloga, dok zmije su itekako važne čuvarke i regulatorke našeg ekosistema. U Crnoj Gori živi oko 15 vrsta zmija, od kojih su samo 3 otrovne, poskok šarka i šargan. Sve ostale vrste, poput smukova i bjelouški, potpuno su bezopasne. Strah je u dosta situacija samo odlika nedovoljno dobrog znanja o predmetu našeg straha. Tako da znajte da se zmije mnogo više plaše nas nego mi njih. Inače su zmije bile izuzetno poštovane u ilirskoj mediteranskoj kulturi prije hrišćanstva, a kasnije ćemo onako možda malo pričati o ovim protestima u Risnu i Kotoru, sa obzirom da je to Mediteran, a i Risan je nekadašnja ilirska prestonica. Ostanite uz naš dnevni program, budite šampioni i saznajte informacije koje čine da svijet oko sebe vidiš malo bolje i sa više hrabrosti. Ostanite uz vaš prvi sportski radio, Arena Radio.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost. Sada na popustu od 20 do 50%.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, u hipnotišem.
0: Arena Radio.

Katarina Grujić i Paranoičan. Ja ću da vas podsjetim da je 18 sati 47 minuta i da smo polako priveli ovo naše druženje na talasima Arena Radija, ali već novo zakazujemo za sutra od ranih jutarnjih sati. Želim

U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

vidi sporije. Da si dovoljno da i tela tako bolje. Bebe, wow, kažem falenje. To mi kaže sam od euforije. Pula, pula.

Crnogorski sportski radio. Pitaju me svakog dana šta je bilo do sada.